0: wer kwaro
1: alishani huyu kwako
2: marme pacho
0: itiyo or radio iyo mjit kere wer kwaro
1: alishani huyu kwako
2: marme pacho
0: itiyo or radio

0: Kai or Radio Kiken. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: amini kona yesu amini amini
1: ah kame yaro mo gedi wori akan we awe
2: ya
3: lo ba mero twi wa yo lo ba mero twi wa yo
1: ah ja fizikata

0: nyet mekwe na otia macho alboro kashikiru worem tegme giwot miyo kumato apudu kana ko igulu jwa mate oliel burucheni kashikiru bakuli ripota macho kurumbiru kwe bore brandiasta kwa tamelo kristo luoni bobo achacho biuganda ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaswa tika chiki report miyo kwe kwero kwa mpigoro wii fanu iti yela matkoma fienu peria katwalka den kide mimingkere tipu nye jwe bonga erikidi yine bonga me kwero kwa mpigoro wii duon jaswa kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimeti timon lunga lunga mepashu mugum meguwa kuchong muga beru tachua lakwe ya girika saminu wii widu kujam Dr. Kenneth Ponum kumbiu logo logi karaginti shokari gomole buru pong bisu ya kangwishem amut dong tere kashe keterem Reverend Jasper kwa tamela oka nse uluoni bubu wa church of Uganda ukwele diro nuni ulunko leo kwele kwa mafigoro wii
1: ET Winyo or Radio.